0: Crazy Angel.
1: La la la la la la la la la la.
0: Nubian Queen.
1: La la la la la.
0: Empress Michelle. What am I saying?